0: si dia opesika no
1: sika eme no
0: tie ni ye papa papa babo no si dia opesika no
1: sika eme no
0: sika nye dia de eme no tie wedi ni ye papa papa adia de ntia na eme no otuas verse down no eba o kan se bi
1: o mami mba
0: said ni free ni mami ye gem ba ye
1: no sa no
0: sa no ba sa so ye dia
1: de
0: so ba ye no
1: o fa ni bre mu shia
0: o fa ni bre mu shia
1: o dukuta ni sema
0: o di bukuta ni sema ye dia de
1: akro
0: tie ni ye papa papa Okwa kristati sa ose sika na ya ali ye nyina Kya ose wuni sika e dili ya ose wuni ni dili ye Evisa papa ni bwani nyina nuna ya di ye nyi Nipa bekasa utrimu ye Eishka Nipa bekasa utrimu odina
2: Eishka
0: Eishka Tiniye pa Tiniye Solomo Ose adia bakwa na ojuno ose Uwa Hwane be di na di ye
2: Uwa chi
0: Se obaye kwa siya na ase di ye nyi Onyanseni E kristati stu Toda bi anka me fesa anka sofo no tu ye boase na nke ye kan ho nyina kristatis tu no ndipa bi a omo ani abre wa urade adwumam mo fo urade adwuma no is like
1: own business
2: one shop
0: own business
2: one company obi
0: oh aisha my employee nipa ana mutu omo ka
1: wo na
0: aya yoro ho sam
1: jana ne ma
0: asofo bebre tenie papa papa Obi kura hoti asori ya nwa ya asori ne will. Nodi ya mani yire nende ba.

Ebre adum kɛse ɔde adum yɛn wahwɛ yɛn so na sabre yɛda so yɛte nkwa mu awurade asɛm na aduru nkyɛn ɛna nopa yi wiase no deɛ aduro ne deɛ ɛrekɔ no anidaso aka nyina yɛ baako pɛ ne onyankopɔn asɛm wɔkenkan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne sɛ ɔsoro ne asase nyinaa ɛtwam na n'asɛm deɛ ɛntwam da ɛnɛ ɛyɛ awerɛhosɛm ma wɔ nipa sɛ ɛnɛ sɛ woka awurade asɛm kyerɛ nipa na nipa nim sɛ woha no anaasɛ wotuatua n'aso ɔdɔfoɔ nyɛ sɛ bia maso bi na yɛtu Esan se bebi a oba de ka urade ni be fa bia anopa wiya onnam ni e bia radio ni nyina na urade asem da ho eniti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehu so emfashwo eniti ema enipa ehu urade asem se de sitie na Amos chapter 8 no ken kai wa verse 7 copy 13 bible ne se brebi bedu a onipa be won twetwede na ono akasa fret atoye ne apoye atifin ne anafo fem se wokwa kopa urade asem nanso onya sada no eye da waka wonsa agubo se se dia oda so otiase wudidi wonom onyankopo ahwe so ma de chipa bi ato ene ti wonim se wiase na eda ho ne nyina yawde a de mepese me ma otiase na anopa ni se se ene na yawde a wokena de enyawde a onepa bia no wo asase wesu obetum de ne sase ne bose ono de obekirebo se atemuda na ema ya wo wo Sasa uko Hebrews chapter 9 verse 27 na Bible ne say eda ho se wodasani bewu owo na chere wonipa watemu onyakopon wakato ho na so da wonipa bewu no ebra no ne don no da hwere ne de ye nyakopon wanka amfa nka ho eniti da biela da ye frɛ ne neno na esami no umie no se yetwebe awurade asem sasa Bible ne say wiase ni mu akodokono de nyina etwa mu na de obetena awurade asem mu no se nipa ne betena akoda nkwagiem anopai ebrei So ben ya wasu etie urade asem ye ba unche ya anke nyira no de wiase na duro ne de economy ne ase de wiase ne situmrika no se wa mmomo de so beda ne wachi ama wiase na ubedi de wiase ne kona chi dia ende de menu ya wo mpen kwaje wa urade ani ti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase and anwo ma e wo wiase anopa yi ya mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo onyankopon ma da wase we na momo bro no ne wadom no ho nkokwa ye nkofa so wa hwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba beti wasem ye jia konkra wa hanum nyina abu anim se wa nka dia won sabeto akoma ene adwen ni nchase nyina so won sem ya ebebe o maye tumi atie dia bobra na opie wanim nyamu a o maye tumi ajira maye for ya ne urade ene ye de ye nya sabeto fiwa 2 verse 15 ya tro se me si awiase ene nipa si e besi si atotokas moba fun sankese de nipa hwe ye ne yakamfo ye moba fun si besa 9 ne gu table so ba ko firi aso ne ko table so ba ko firi table ya so de nipa hwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwaje wa urade nchan ne de Minia onipa mpɛkyerɛ kwan pa kra na de mbepɛsɛ me ma wo tiasie nyinaa ne sɛ ewiase no mfa nkɔ baabi a ewiase na ɛda hɔ no ɛnya ade a wankasa wo de bɛkɔ baabi a because ye wesika fo ankasia ankasia ne adefo ne anudie fo akentrem bo afo a ɛnɛ yɛ to yɛ ne yɛ wo sɛ sika no sika ɛnya ho nya de ne agyapade atume gye onipa nkwa ala power na so tia agye transport no kumase fie bi de aduana bi de aduasa na omo nyina adwa wo fie ho ne yefuru ya fa nhwe god sam 40 verse 15 bro ka se mi obi nya ne ho a mensuro nyam so do so e ma ho ka se wo wu afko ne nanim nyam ne agyapade akro be nya ne wasase we so ne yemfa ni na chi ene ti wuti asase we so na urade boa no woto nsamu a de wo se wo ye ne se wo bra ho ase ma urade asem na de ye adwuma ene nipa nya sika omu urade enipa nya sika wo no akase ne nua nipa kro ne ti asase we so no ofa ne nya hwe me ne anom obi a ne wo me yase se na agyapade di adi na ma ne se wo fa nko da Ena no ne fie wura bi ka Messi ni bi se Messi ne ne kasa kire na ya wonhwe yi na ehen no no na wono wo ba ba sia no ne fie si talazo wo gune sika wa sei ne no ebetimi ato Messi ne na me gira ho na me hwe ma me ni din na gira wo sem ne se wo ka asem 17 days na de poster fan ba ho ne a tro sro home call ne a tro ase no fu no announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa blem picture ne ye dia from na basri wa blem me hwe date na no pa ye de ba yifru na Ochi bai mi anopa na mi wo ho na bia ba kwa me hwe ye nyina ne se na mi nim se first wall ne kura wato no anke ye besi afuru no wom ye ma no so ne kura mu nka wiase de wo kura bi ase na me tra sesesi bisa me ho se woni pa kura de ne ye jin wo wiase odofo so kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 bible ne se se de obi afiri ne da ye mba ye no obekwa saa me hu obi a wawu da de hall na ne mobile phone su gu ne chen ye frɛ no ye first space ne ye frɛ one touch ade ne ko obi amfa Ye bu dani kom na nipa ne da ho no awu na funi mie no nyina bele. Ani ti first Timothy chapter 6 verse 6 ka sembi. Ose ye nyade ye bedi ye gade ye ba no ma. Odofo
Yemen wa no so ma yen na yempa wo nyame so mpachiri kwan enemre tie ne maba wasi dabi ewie yebre mu kwa lakiti nkiti especially yen ya yawo ye 1975 okon ene yen ye pese ye foso nya sika ye maame no ne ye papa no mpantum ye nya bi ya na ya yura ho sam se ene akwa nya 20 years o pese o si abrosan ye so nan shaka wradidin ne nanu pai so beti nkwa si asem ye ba wo nchen ya esa paul kasasa wo si anke munhum nkwa si asem mu ma me kakra Mini ya, so uwa unim nyansa ube tiye yankwa siyasemu ya maekakra na odi yankwa siyasemu ya bobra. Akobo use dache ube uyo yepa. Enkwa na kitin kitin nanwa unrobe sibiye chiwe nipa num. Penyuno uwa mkula ye 24 years. Etiye ine nipa pape siwa jino wasasi uesho. Kwame Nkrumah nebeji gane nilatu ho. Ye kampe ifuwa jie gana towa Kwame Nkrumah isupa A1. Nesu gana at 50. Ama fuo di mo every nam refreshment and kesiye tutu utu champagne so. Ye huse kwa mi Nkrumah timbi. Enune wese minu miye ni yeshe ni ye huse. Misu minu miye nusiye kwa dane. Nese ochira ya nsoria. Enkun tabe ni asembe ni yeshe ke kachile unadi. Ne ye jepa diye ni ya winyadiye na ye pribe pribe ni suwebe ya wanyidiya. Mini ya. Bisa huse sese omoba fuo ye kwa huko da wane. Ochira wa nsoria. San wameni nina abe ya wanyidiya. Sika eye uradidiya. Eye uradina odiche. Uko Hega chapter 2 verse 8 ya. Bible ni se uradi ne sikani jwete wano. Ono di che. E ni che ya nye wadu ni se. Ube pribe bre na udi ape on. Ye diye we uradi nsem. Ena ano kotoka international airport 28 years lady. Obabe siya. No wabwa urai sebi nuwa chiche mu di koke di asha urobe mu. Ayuro hosem ni se. Yese sani raste ina egugu gufomi se itatatata. E hena opese udi wiyashiko. Asasi we ya yeti sono. E nye ni penye nane uradi bon wong. Si wome nyesika. And it took off 1 Samuel chapter 2 verse 7. Bible ni se uradima obi di hiya. Na onu nyankopon so ama obi.

0: damia pedu manko so dwem pa kwala ni pepe pa yuradia emma na kwade bɛhwɛ nkwala nkasa wɔye free no wo se ukunu obetolu di te sɛ de papa itolu di kan no me mikunu urade betua ka ebia nkuta ekoya bedi mafashi wo ba etu oye adwuma ensi ni ye na nkwala ne go so no na pa so ensi ye ka ode bompa ye mani si ni ye ana osade to aso se sin da manen kan kwa aka no me ne yi so no ka papa so kan so ye ka sabre lan ko hwe wo ka wona wa nwale wan ka wa ma wo so wa free shanka
1: man
0: ye be fu bia it is psalm 39 wa bi di ka sam bi
1: Mika se.
0: Osi mika se.
1: Ema kwen ye.
0: Mesha kwen ye.
1: Ma mfame te chile mamani.
0: Na ma mfame te chile ma. Bose mke se wibi. David. Wasu wadudu ye. Sanu oma nuoma wetu oba ye careful. Eti David. Ushe David ya numa asa muwa baibiru muwa hon. David ya nken kugu asa ma amani honda. Ubiye na nuwa ka papa. David ni ba Solomon. Nisegu nisuse ya no simi ba Solomon uradinya ukese. Kosi ya prom prom. Solomon we ye nshiraba. Solomon asumjuye na midi atu wona. Enye juma. Solomon semo ok. Solomon baby na noa osoro hin yakopon ere wase nsiranka ya mu ya nsiranka urade ya yakopon Solomon bia na noa de afri na no mu ba nyina ya papa udi obie wa noa me yire de blo bebre kwa me yire fa so show me obebre me yire me kunu de obebre me ba we ebla ma bla me ko pe kwashi nti se kan kan me enna kwashi ya weni me na kwashi de on nkodu ubie noa na oka Enua na oka. Wasu obeshe na kwa ye, nu wafana nu wanya bwane yetu aswe.
1: Mede na reka beso mano.
0: Odi na reka beso mano.
1: Sa wabwane fuwa wame ni.
0: Sa wabwane fuwa wame ni munti.
1: Medani mumi ye ko.
0: Obedani mum, na wa ye ko. Aya ye joba yuro huni wate. Sa umba hawa, woyiri hawa, wukunu hawa. Ya ye joba yuro huni. Jana tete nyum na bi ya medo tete matara se nyum no job ayro huni mede min shamba mo nyame job ra chire dua ah ayro huni zida matales papa bi kadu matales nya na matales yo ye kro yesu sokra ye ko matales aso dem ni yempaboa Kani matres? Enyum papa!

0: na wo de dia wo ti ye no wo de aka ho na wo de ananti obeyi nyira ka amen because enna gana nkwala ne gana mlantie ne gana mabawa ye ya fawi na boyembu ye munimpa ye nsuro nimpa ye nsuro urade na ye bua onyankopo ye tpawo ye chen tbod no kita to na school wala ne ye teacher ni ni dan ho ana obi ana watu odane ni chia na ye sire uno to na nyom bogo o se adwin dili ye mi sanale ye lawo adwin de ye mi sanale ye walawo uni adwin de li ye mi sanale ye walawo adwin de li ye mi ba fine se o se nseke urade ana be chi se o bi dan ho a se no hun ni wo tugu enti aponchi biara o ye aburo se obi apenti ni dan jo be se dan ne ho no ube nsu oku enti wo fa buo ni ene die ma wo ticha mfa ma wo awofo mfa ma penyini biara o se no wa ya na wadwene ya o se wani abie Exodus chapter 20 verse 12
1: mlansem duno
0: onyakopon de ne mlansem edi kan baaye aw bo de po di wuo ane nome ne wo haw ne nhira ane nkwande to ho ane wo to ne nsem o to ne din sem mlansem du
1: di waja ne wonani
0: ane wo kiro sey inside dis aw she di waja ne wonani no a onyakopon de shem finfini emlanum finfini Shall we di atta u paki no ma egu wardrop mu a na se sika ka ho a sika ni hia wo nti wo de shantuma mu chechire na u paki ntuma no bi egu ahye na wa chechire sika ndi ahye mfimfimi na wo de no ma foforo edi egu so chese no ma na egu wardrop no mu nyina no sika na ahye mfimfimi ho no wa koma daso esini ni nyina ishenke urade
1: amen
0: eti wode ne mlansam ba no no kiro she mu se
1: di waja ne wunani na wona wale sa se wode
0: na
1: ngupo de ma won so
0: a ide ade awa e wa sase a
1: wona ngupo de ma won so
0: tieniye na te se wunni ani di a e dine se wo betumi anyina che musisi de mlansam ne bo ho buya ene bu Ebubu ya no Yakobon sa chiro foforo wo Deuteronomy chapter 5 verse 16 ano sa de ma Moses bi o
1: di waja ne wonani
0: ano sa so de sa asem no be she mu se di waja ne wonani
1: se de wado Yakobon sha wo no
0: se de ye Awurade Yakobon ya de en
1: a sha wo
0: abrante ye ababa wo a utie me wo ya bofra wo te ha na se ena na dwi Yakobon ayo wadom de wabesha ha na wehira opa odo ti no duwa be wura ha se bra beti asama eti sei na wodi ananje na wenyakwa ehira wo ti niye
1: dwoja no wonani
0: se o papa domi wa onyakobon onfa ekire nhira wo ka amen
1: amen
0: se wo ma me domi wa onyakobon

0: ɛma woyɛ lazy tiɛdeɛ menim obi a wɔwokɔ sua adwuma a wɔde ne woakɔbɔ stɔbon ne bi wɔ inside hɔ wantumi ɛsua adwuma no ɛti woyɛ akwaraa na sɛ wokɔ sua adwuma a nnipa a wode ho adwuma no a wowokɔ no wokɔ wura mu no nnipa a wode wɔ m ho kɔbɔ wɔ m no ɛnna ɛkyerɛ sɛ adwuma no wobɛtumi asua wie anaasɛ wontumi nsua nwie bɛma bi de ne ho abɔ ne yere wayɛ atimɔdenefoɔ
1: ɔwaleyɛ
0: no na ɔtumi bu wabusua na wɔfa senom ne ne sisters nom ne maame ne ne papa ɛnɛ ɔbaa bi ɔde ne ho kɔbɔɔ wɔ m ɛnɛ wɔma ne maame ɔwɔ no kora sika a agye sɛ ɔkɔntate ne yere ansana gye sɛ ɔkɔntate ne yere ɛnɛ wɔboa ne wɔfa ase a na ne yere tugu
1: nasomsɛdeɛ
0: wode ho abɔ no no na wosua so wɔ first kings no a
1: wɔse
0: aha
1: na saa ɛma yi
0: saa ma yi
1: awurade ka kyerɛ wɔn sɛ
0: awurade ka sɛ
1: israelfoɔ
0: israelfoɔ ma mo nkɔ wɔ mumu
1: ɔmo so ɛma mo
0: ɛma kwan ma ɔno so ma wɔ mu no
1: wɔne
0: so
1: ne bɔbɔta wɔ ho
0: bible sɛ solomo de ne ho yɛde ade ɛbataa wɔ mu ɔde ne ho bataa wɔ m no verse 11 no to 13 ne nkɔsii
1: sɛka kyerɛ solomo
0: sɛɛna awurade ka
1: sɛɛsɛ wei wɔ wo ho
0: ɛsiane sɛ wei nom aba wo ho
1: na woanim apam so
0: na woanim apam so
1: masɛdeɛ so
0: masɛdeɛ so
1: mehyɛ wo
0: mesɛ wo no nti
1: ti na mɛte ahenni no afiri hu sɛm
0: ɛti na mɛte ahenniɛ no ayɛde ade
1: afiri hu sɛm
0: halleluya ɔhu sɛ nnipa bi a ne ho kɔbɔ wɔ m nti wo nhyira
2: sote
0: nyankopɔn agye wo nhyira afiri mu nsɛm
2: odwuma sɛe
0: a ɔbaa bi a wode wo ho kɔbɔ no wone wo yere kye kamakamakamakama ɛ sɛ ɛnɛ
2: wafa
0: wo yere kye de ho akɔbɔ yon girl bi ne na ntiantiantiatia ne to te sɛ me nsɛm na wagya wo yere si wɔ naade wo ho akɔbɔ saa wo baa wei ɛnɛ hwɛ musuo ne ɛsan ne ɔhaw ne yareɛ ɛnɛ wo sikasɛm nyinaa yɛ
1: basaawo
0: sikasɛm nyinaa yɛ basaa ɛnɛ wobla ɛnɛ wo nnoɔma nyinaa yɛ basaa nesɛka awurade din nnipa bi a wode wɔ mo kɔbɔ wɔ mo tianeyɛ papaapa nipa bi a wode ho kɔbɔ wɔ
2: moɛnɛ
0: aberanteɛ kamakama ɛnɛ woadane aworɔba woadane winii woadane kokaani listen and listen wɛ tie ne tieneyɛ ɛna no pai hwan na wode wo ho abɔ no na deɛ wode wo ho abɔ no so ɛbɛwie wo sɛn yɛdeɛ yɛ atumfo no yɛka onyankopɔn asɛm papa na akyerɛ wo proverbs chapter 1 verse 33 no ɛka sɛ ɔtie yɛn
1: nobɛtena
0: hɔ
1: koama
0: ne ho adwo
1: noadeɛ
0: ɔtie yɛn no
1: ɔbɛtena
0: wo kom
1: ama ne ho adwo
0: no a
1: proverbs
0: chapter 19 verse 20 kyerɛsɛm no ka sɛm bi tie ne tie ne yie papaapa ɔse deɛ ɔtie yɛn no ɔbɛtena wo kom
1: na ne ho adwo no a
0: proverbs chapter
2: tiafutuo
0: nti
2: tiafutuo
0: proverbs 19 verse 20 no
2: tiafutuo
0: tiafutuo
2: na gye atenatene
0: na gye atenatene
2: na wahu nyansa
0: na wahu nyansa tiafutuo
2: na
0: gye atenatene
2: na wahu nyansa
0: na wayɛ de ade
2: wahu
0: nyansa
2: kyerɛ nyamu
0: halleluya tiafutuo na ti atenatene ɛnsɛm yɛ a yɛka kyerɛ wo yi ɛfiri sɛ berɛ a yɛwɔ mi ɛyɛ berebɔne ɛnipa ɛne wɔ mo te asase wei so wokɔ ephesians chapter 5 verse 15 a ɛnipa ɛne wɔ mo te asase yi so ɛnyɛ wɔ mo nyinaa na adwempa wo yɛ tirim o ɛbi wɔ hɔ a wokɔ sora na ɛyɛ ne ya halleluya ɛbi wɔ hɔ a ɛbi wɔ hɔ kora a woyɛyɛ a na ɛyɛ wo ya ɔbrɔkyerɛ hɔ ɔbɛto wɔ hɔ wowɔkɔtwa 25 years wɔba ghana ha bɛhwɛ wo a woabɛtwa 6 years ɛfi a wode abɛsi ha no a na ɛyɛ wo ya sɛ woanhwɛ yɛ nnipa a wode wɔ ho abɔ wɔ no
2: sisterbla
0: hei ɛnɛ sister yi woakɔgye wɔ bi sika bra woakɔgye wɔ bi sika wɔ abrɔkyerɛ sɛ wɔbɛma no pepɛs sika na woafa ama no pepɛs na ne nsa
2: nka
0: wode adi ɔkeka a wosan ka kyerɛ ne sɛ odi agorɔ a wobɛsan ama yɛabɔ no aba woayɛ ama yɛabɔ blɛ yɛ aba woka se wawie yɛbɛwiawieyɛ pa yaleɛ ne nome sroku na wohwehwɛ sɛ woanhwɛ yie nnipa a wode wɔ m ho abɔ wɔ m no wawieyɛ ɛngyɛ fɛ ɛti bible ne ka asɛm bi ka hɔ
1: awsɛwɔse
0: asetena pa
1: ɛhofut
0: sɛ wopɛ sɛ wotena asase wei so na wonya ade pa wodidi ade pa wonya nhyira
2: nyasomdwe
0: asetena pa wonya asomdwe a wɔse asetena pa ɛho afotuo
1: awsɛɛti
0: sɛ wo nanteɛ ye
1: ɛyɛ sɛ wɔn a wɔnim nyansa
0: ɛyɛ sɛ wɔn a wɔn nim nyansa
1: na mmom sɛ nyansafoɔ
0: na mmom sɛ de ade
1: nyansafoɔ
0: hyɛ wo nanteɛ ye nipa wo de wo ho bɔ no nipa wo fa no adamfoɔ nipa wo de wo ho bata no deɛ wogye afotuo ɛfa no hɔ no hyenie
1: ebewa ko animu
0: emfa ho nkobɔ wo mo a wo mo nim nyansa
1: etuatefo
0: na mo fa ho kobɔ enyansafo efise bra ye wo mi
2: ebele boni
0: awurade nyakopon hyira ye awurade nyakopon mo
3: aye ahu de de nbra ahu de de nbra ahu de de nbra ah wonyame asama ede na eba wo nchan aye aduane da bia me ka se Jeremiah 15:16 wose nyame asam ba aye waduane aye akomato ye mu se de besi aba ma wono ne waye dai na wafa na wafa enti anapai evangelist odru enene ye kasa father dey ye ne samba kesi pa oh wade ye ne de sia no sa of ye ne de kesi
4: amen ye ye ye ye ye Jesus
5: Mama entrance. Awurade da wase anopai.
4: Amen.
5: Ahwe yen kra na yeni padua soma de chepato yen. Asedan kan udin ewade sonko a waya amayen. Da wase. Ma wase ma bai emfa adwen ni nipadua na okra nyina.
4: Amen.
5: Titu ma andabon si baby pa.
4: Jesus.
5: Na ye kan yen sagu yen bo anase upie wanim nyamu a.
4: Yes.
5: Ye brɛ eni esika ne ahode a yesɛ no anyakwa. Na ome ye tumi ayinshira. Yeda wasinano pe wo doba Jesus Christ din. Wado miti, amen.
4: Amen.
5: Yede uradiasi. Se, enano pe insu. Wadi acheye. Enano, na enyumi ya minu ye eken. Meso, meko penti kwa sa sofu ubi wana mno mtrasi. Mpe infuwa pa na misu mbisa omose. Enyumi bakuwa ya, ya tuwa ayaya se. Enoma AACC ni nyine free Erazi ho. Sisi eno so ya ya. Ama enoma AYNSHILA ni nyine free Erazi. Enono so ya bepam enoma AACC. Sisi eno yepe nshirane wanti. Enoma AACC no. Ye ye free ho. Enso. Oko Bible ni mo se yen ya eji wo Nyankopon die no ade nyina di bua yen ade nyina no na wayi papa no nku afirim ye ka ade nyina na chese papo boni o da foforo sai we me ne full message na what you mean your train ama Nyankopon You mean your chain? I'm a ready. And you know, a year in Woma, a year CC, Ninjine free a brazil sanity. And yen Woma, a yin shila, there's a breast and quan. Numebuo is seer. And yen sune, you ready namanaba. Because Genesis 2:15, or catch Adam say, May the papa ne bonny who dear bessie. Da obi dibi no wo na bo adam nyanko di duaba no pa bo ne nyama ne nyankopa ma na tiase se bibi wo ho eye papa ne bibi wo ho a eye bone bon sam wa mo bibi a di nyankopa boy na odi ye adwuma tina Romans 8:28 no se o ma de nyina di boye ade nyina obi akotena new plan o hwe ne fun se ne fun ne ho chane yera fa one ne yere ku fu nsu sa afi ne yere difu ne brand be 1 hour 30 minutes tam ofu ka afoforo poku ase kwemo na anwaka bi apie na bas na na otim no siye no na ba hwim ne fa nyina wai u jina odin she ose I never pass anka me yera fa mi fu ne ya anka accident we sa na chi nti eye normal esisi no ni nyina afiri enye nwo ma ye nshira urade nshira o enanu pe yo nyankopan ya dom ye die ya sori abetena binsuwa kanisha gunebo igusuwa ye bei bra ye ready ya ye bei ni ya ready ya ye di obinso ko shefrage ewiase no ye kondo ba ko mako na die ne ye ye ne ya ko asembe ni ekeka kire onyankopon ho na ye problem no ema wadwene nyawo se onipa wu ano wa wuda samwa kire se ubie bible no a 1 Corinthians chapter 15 1 ti haye pa uko 1 Corinthians chapter 15 okay kan for no kan mam verse 12 to 13 1 moma monya 1 Corinthians chapter 15 verse 12 to 13
6: o se na wo ka no Kristo hu se
5: wo ka no Kristo mu se
6: wo nya no na fra wufuo mu a
5: wo nya ne na fra wufuo mu a
6: adan na mu bi num ka se
5: adan na mu bi ka se
6: wufuo sori eni ho
5: cheke wura didin si nya ne Kristo fra wufuo mu a adan na mu bi ka se wufuo sori enye de ye nipa bi ka se nipa wu a no wu mo mi enye ani enye no di kaka yo uko verse 44 to 45 no a wo se sey
6: wo se
5: aha
6: odua no okra ni padua
5: oh ye bedua onipa wo okra ni padua
6: e benya ne honhom ni padua
5: obenya ne honhom ni padua na che se nipa wu a ye be se nya ne na kubu na ten nti wi ase na wotim no ye obi bi a pepepe na wo ka wo se gubu abesa sori akobu aten akire o nyankopon verse one hour, verse 32 to 35 no osi
6: 32 to 35
5: osi
6: osi
5: aha
6: okon ame ne
5: me no kon no efiso
6: no
5: aha
6: me kon no nipa mu a
5: me kon nipa mu a
6: enka ye mfaso
5: obe enka mfaso obe
6: se ewufuo nyane a
5: se ewufuo enyane a
6: ene ye moma ye ni di na ye nom
5: ene ye moma ye ni di na ye nom
6: ochina ne ewu
5: twaso
6: moma ona adam
5: osi sai kofo no emba ye nadao obi ka kire so nipa wu no wu wo si wo no hwe ho ye emba ye nadao twaso
6: nkomo bone se wo brapa
5: esan se san komo no ese wo brapa se nipa wu no wu dia ese se wo nipa tena so no ye de ope san na bible ne pa kire se san komo no be se abrabo pa ese se wo ye de obo no go so nipa wu no wu dia e de se ke nyina be kwakwa ji skeduro it was say san komo boni no ese abrabo pa to aso e
6: monti moni ye
5: enti ti wani ye kofo bi di bible we wura fiem kika che enkrofo si woni pa wu anu wu enti ngoma won krofo winsa ti wani ye to aso e
6: na monya boni
5: na wan kwaye boni
6: ifi se ebinum ni yakopon hunim die
5: ebinum ni yakopon hunim die
6: meka ye mi hye moni wu
5: cheke wura didin enti 33 no kan se mi
6: wose
5: aha
6: moma wo na adam
5: ose moma wo na adam
6: nkomo boni se
5: obrapa 35 ne sese
6: na ebi a obi beka se
5: ebi obi beka se
6: obesi se enya ne awufo
5: na wo ko 36 no ne atwa ne tia
6: okwasia
5: tie
6: de wudua no li nyankwa
5: wati
6: jise wu ansa
5: ose ebi obi beka se ebesi de enya ne awufo ye de na kosho wa pro ne ti konkro nyina gu ho ye be de enya ne no ose kwasia wunim se yedi aburo ko she foma ansana e pransana e fifi na e fifi a e wanim nyam sene de yedi she ho fes nti Christophe wo de obi a na bla boy collect no o wani da so wa uradim because Revelation chapter 14 verse 13 no o kan sem bi edisem etre du 9 ni yim du mi ansana yambu mi ye ne ntem
6: wose na meti ni bi firisuro ayeka ase
5: meti ni bi firisuro ayeka ase
6: twere se
5: nhyare
6: awufu a wawu awurade mu firise se erikro yi
5: bo ka amen
6: amen
5: enhyiran kan krofo a wawu firi awurade mu wanka se wawu firi apetashim ani wi mu ne kronum nhyiran kan krofo a wawu firi awurade mu fiti se yi akoyi ani safo no bade aba home
6: afri wonwuma
5: na chese wonipa wu a nwui wote ho woda so wa awurade nsem itibibia wo ye na sase we so no hweye because Hebrews 9:27 say e da ho se woda sani bewu owu na chire no duwo skill undi skill onyenye ni o sabi bafayon di onanti yo obi abeko da krupe wo ko da kikrawo ana nyankopon so kwan e befa so e di bewuo no wantwra nka bible no ho ebi ko na accident ebi ko na yaliyem obi si di diwe ya no asi ni trase mame mame mame wura fi wo anytime you betima ka chere so yirawu anytime you betima ka chere so kunawu anytime you betima ka chere so babiawu anytime you betima ka chere so wunu ya odi nachi di odi wachi wawu anytime you betima ka chere wunu ya se wunso ukọ tinipa majeshi owia ti wuti wia se a hwe wosura hinie ne ne tenene no sade oka na matu 633 no sepe wosura hinie ne ne tenene ne first na wo sabetumi aka wale ne ne wo kena bawu last week ya ya wa hano bi wale anopa owu anumire wade ne kakra pepe pepe pepe sana pepe no e ambulance wade na ban no adane ambulance wa wo ye wade na nopa na so owu anumira na wo se sa nipa ye fucking wo wiase ya de sadi de ne sesi ne bo wo pen me. You know the person I am. Me mami and son of vesti. E num wole gong. What do you mean? Sheke ura didin. Minimo sikeribi awa pake kasa sa 14. Uwu yeno di asa e kurana yeden tabu ashishasi yeni yamfani funanshimu. Anko si yeno. Die fie wura mota tu abatan ne ne ma anadwo no won sakira mo adwen
6: amen
5: na Psalm 49 verse 11 na kan sem bi ato ho Psalm 49 verse 11 wa kan sem bi ato ho kai mami
6: o se
5: aha
6: won tirim ni se won adan betena ho da
5: nseke wura didin o se wutirim ni se wo dan no ada ya kasi esi suru ha nyina ne wura ne ho be di ade afu onko a wo mo so no mo apenti ho border phone mtn ifi wura nan ka so ti ase no no won ha ni mpo o di obedi ade no o si wutirim ne se wadan no e betra ho sa na wo twa 16 no kono a wo se
6: se obi nya ne ho a
5: nti na o se se obi nya ne ho a
6: ensuro
5: ensuro
6: se ni fie en mo nya me do so a
5: ni fie en mo nya mo do so a
6: ensuro
5: ensuro
6: na wo wu a
5: owu a
6: on fa mu bibia
5: la nko on fa mu bibia la nko hey owu a on fa mu bibia la nko because o se se dey free na yem ba ye no sa wa ka no wa Christians chapter 5 verse 14 to 17 wasi obi nya ne ho ansuro na nim nyam do so a emma hu esese owu a wamfa nko na nanim nyam ne ne japade nso ensan ni nachi a Christians chapter 5 verse 15 verse 14 to 17 no oka sai
6: na ahunyade no sai adwuma bone mu
5: na twaso e
6: na owo ba
5: nti ye wo e ba
6: bibiala nka ne nsem
5: cheke ura didin ye wo oba bibiala enkura ne nsem na wo twaso a
6: said you free ni na yam adagam baaye no
5: said you free ni na yam adagam baaye no
6: sa na obesan akro
5: na kire sha ha kro ma me tie ase se sa ese kro ano ye mfa nko because ese ye mfa mfiti ye na yam ne baaye ye be fa no ha eti bibia ye be pe no ha ye be gya wo de a na kire se ese ye be gya no eti manya kesesem wosi ye wo ba bibia nkura ne hisem Ecclesiastes 1 chapter 9 verse 4 to 6 okansem bi chenye pa
6: wosi
5: aha
6: na hwan na
5: weyi ni womu
6: weyi womu
5: aha
6: atiasifuo nyina nche na nidaso wo
5: tie iti na bible ne se atiasifuo nyina nche na nidaso aden
6: ewo
5: na wotoaso a
6: na okraman ya wotiasie yesi ni jata awuo
5: okraman ya wotiasie wo yesere jata na wo to asam ne so a
6: na atiasefo nim so obewu
5: na atiasefo de ye nim se e ba de ye
6: ebewu
5: na chese wo ye ye egu anyina ye bewu nti mane nka wo dadwene ho wo dwene ka ho no na wo dwene owu nso ka ho wo dwene ka ho no na wo dwene owu ka ho wo dwene wade ho na wo dwene owu ka ho because wo si atiasefo de wo bewuwu na wo fo de wonim hwe na wo to aso a
6: na woni aketua biala bio
5: wo moni aketua biala bio
6: na re free won kai
5: na ye won kai empo ye wure be fi ye nkai ye na wo to aso a
6: ɔsi one door
5: one
6: taniu woni nkuntwiu ayela dadada
5: sɛ wo yire ne bema bi nam na wo twi kro wo wɔsi wo ka wo sɛ gu bua ayera dadada sɛ wo kunu ne bema bi nam na wo twi kro wo ɔba bi tum twi kro ama ne ntino ne kwa ho ntini aha baako utum sɛ piepie ɔsi wo a wo twi saa nkwase akora no wo ka wo sɛ gu bua ayera dadada wiase we moma yɛ nsakyera wobɛka wo sa gu oboda koro pɛ kokokokokokokokokoko wowɔ ha ntwɔtwɛ dɛ ne wapia ha ne wɔfa ha hwɛ menneɔbaa susupere wɔ wiase ɛbrɛ bi bɛdu ma wabrɛ saa wonam kurom saa wɔkɔtɔ fridge de abɛsi hɔ waka kyerɛ wokuru sɛ makɔtɔ fridge bi abɔ 2.2 matua 1.5 nti sɔ so na wokura ka kyerɛ wo sɛ menka nkyerɛ wo sɛ kɔtɔ fridge last minute ne wawu agya hɔ na wo kuna kɔfa wo yɔnko baa bɛtena ho sɛ wɔde ice cream ahyehyɛ mu ani ice cream ofiri kuro mu baa na watɔ famric tiwokɔ christiansis wɔ sɛ ɛyɛ mfasoɔ bɛn sɛ onipa berɛ obirehunu ɛti salomo se nanim nyam nyina christianity chapter 2 no verse 11 no ɔkaasɛm bi wɔ hɔ 211
6: wɔ se
5: aha
6: ɛna medane m'anim hwɛɛ menwuma a mensa wɛ ɔɛ no wo
5: salomo se saa nnoɔma wɔ nti wadane nane hwɛ nnwuma a ne nsa yɛyɛ nyinaa
6: ne meberɛ a meberɛ meyɛ ɔyɛ no
5: ɛne berɛ a ɔberɛeɛ a ne nsa kaeɛ no
6: nahwɛ ne nyinaa yɛ wohudeɛ ne dadwene hunu
5: salomo no ɛkasa no ɔtena se plane nti mebɛtɔ private car na daakye ne magya no hɔ na meyere de akɔfa bɛrima foforɔ atenem sɛ wɔatwa 7 ɛti salomo se wɔtera se ɔdwene saa nnoɔma wei no wɔtera se bunkonta hu sɛ ɛyɛ haw sɛ wo nipa brɛbrɛ hunu sɛ nipa bɛfa kwanbɔde so sɛ wɔkɔpɛ sikaduro akɔtɔn kokan wokɔ ɛhɔ na 24 no a to 26 no a acristatis 2 no a ɔkasɛm bi
6: biribipɛ biala na hɔ ma wɔnipa sen sɛ
5: salomo ne sɛ hɔ sɛ biribipɛ bi ne hɔ ma wɔnipa
6: sɛ wobɛdidi ne wanom
5: sɛ onipa bɛdidi na wanom
6: na wama ne kra hu ade pa ne brɛ no mu
5: ka amen. Iti wiase na

Sanchani o ye wa David no mu bremu. Di o ye wa John no mu bremu no. Ah oda so ye wa yabra bo mu ene dey. Message o Sanchani ene dey. Ti wa ngo mu juma ene dey. Ah

0: Di asem bi wa ha. Genesis chapter 39 verse 5 down.
1: Genesis chapter 39 verse 5. Was a free brother no sin esin fie ne jo nyina so. Joseph nti,
0: Joseph nti.
1: E wadi shame zim ni fie.
0: E wadi shame zim ni.
1: E wadi ensure ba de o nyina so. E fie de from. O de o nyina se nsa. Na o nti. O bibi age abiano o no die ne. E so Joseph ho enne ye fe.
0: Nanso na Joseph ho ye de ai.
1: E fe.
0: Abrantie, he? Enye wo kute na ho ofe o. Joseph na no ho ofe se no.
1: O wa yise wa gyan.
0: Joseph wo nwi
1: ne kura paja.
0: Ya wo wa se de ja abodwe light one bi ase de no num.
1: O se ma ne twema.
0: Ama na ife.
1: O se ma ne ni je ho.
0: Ye se wo na onim ntade ye se.
1: Mhm.
0: Ape shirt bi abɔ ho. Ape trousers bi abɔ ho ama na fata.
1: Wo gyan bo su ni egu ho.
0: Ishanke urade.
1: Amen.
0: Okay. Aji t-shirt bi.
1: Mhm.
0: Ishaga urade
1: amen
0: aji chain bi mama o mo she agu chain emu 80% ye dramanfo
1: ne kro pa jaka
0: ishaga urade
1: amen
0: chain ye pa na
1: about the same thing no
0: na same ye ti no
1: ni bra yire tu na ni si
0: joseph na oba na tu na ni si joseph
1: o ka se wo ne memeda
0: na joseph se oba na se wo ne memeda
1: verse mate na so ahre o ka chan se
0: ehe
1: o ka chan ni wura no se
0: ehe
1: hwe
0: hwe
1: se mi wura nyaminti
0: mi wura nyaminti
1: o de oni fie
0: o hwe de oni fie
1: o nya sha mesa
0: o de oni sha mesa
1: obi ene ke se
0: obi ene ke se ofia
1: o ka mbir bia
0: o ka mbir bia
1: jewo
0: jewo
1: ada so ni yiru no
0: sha sha ni yiru no ti
1: na ada tra mi ya
0: omu ke se mi nya mumu ya ke se
1: ale boni minti o na
0: mi nya boni enti awurade
1: Okache Joseph sa dada.
0: Tem bia.
1: Okache dada.
0: Hallelujah.
1: Let's one print.
0: Let's one ya de.
1: We teso odin beda.
0: Ablantie, eh. Oda letter le yire no. Okache na odada. When we ablantie we, your friend Joseph, Joseph. Ose na no ho
1: of. Na ni man
0: boy. Oba na na to no bo ase man no scholarship.
1: Free consultation.
0: Let's Joseph. Ose one.
1: Go to kwano mpeja.
0: Na otu aso na kan yasem no.
1: Na so when teso odo beko no ho.
0: When tie da. Awo sa wudi ewati. Hallelujah.
1: Amen.
0: Sa sa wuda le taye mre.
1: Wa ye mre ja.
0: Wa tre condition ni mu ha.
1: Wa ye mre. Wa ye mre.
0: Anu mkwasi amreke ya.
1: Wa ye mre.
0: Awi mkwasi anamu.
1: Wa ye mre.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ena ne yere suye fena ono sune tutu abe te.
1: Nukura pe ja.
0: Nivim. Hallelujah.
1: Amen. Afeno
0: jana naso. Na le takwa juma oba ten. Oba dani yunu mun tutu otu.
1: Asu.
0: Wa hiya se ga mesika na ayetose.
1: Wa hiya se ewe mpoja.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ana fe na sister no so no so waduru ni money pos.
1: Mm.
0: Ya na jama ya bete.
1: Ne krepaja.
0: Yo tu na ni hwe ba kumbi ni wo hu se. Driver no ba bua no. Ana wato tezi ama ho. Na de akoto ba bi na tezi ni ye adwuma. Na wutwi da letter kan ti wutwi ka no. Na wutwi ne yire. Utwi ka no. Na utwi ne.
1: Yeah, ni cargo car, ni na cargo car.
0: Oh, ablanchin kwesha.
1: Mhm.
0: Duba he 30 years no famba ho, aya na enye nwanwa. Shema shemi yo.
1: Na
0: shema shemi ye. Na so eyaben.
1: Sabre nimu.
0: Sabre nimu.
1: Ebe ko da mu.
0: Debi. Joseph ko da mu.
1: So ko ye wajuma.
0: So ko ye wajuma.
1: Efie oni pa obi ala ni ho.
0: Na obi ala ni fie ho.
1: Wo so
0: na
1: tell him ka se.
0: Mhm.
1: Oni meda.
0: Oni me meda.
1: Wo ja tade woni sam.
0: O ja na tade woni sam.
1: Wo ja ni fredi.
0: Wo ja ni fredi.
1: Wo so wa de na tade woni
0: sam. Na ba de wo se wa ja na tade e fredi nsam no.
1: O fredi fie o ka che wo se.
0: O fredi fie o fu.
1: Wo ja o ko fa bi
0: ni ni be. Ano ko Joseph charge. Ya de ni to fie ase. Joseph wa mfi. Wo ti ase ma Joseph kai. O se minti me nya bone e tese.
1: Ene amuyo kase yi.
0: Ene amumuyo kase yi.
1: Minti o nyangopo.
0: Na tese wo be yire wo kofa enye bone o.
1: Amuyo.
0: Eye amumuyo. Eye amumuyo. Se ni kura nya case lo wo prison ya. Na eno nkyere sa awade na gu. Honhom mu no awurade ho ne sa awade ate ase. Awade nkote ni ade o nyangopo ofiri soro be ye mu dance ni. Uko Malachi 2 14 to 16 na. E da obi ne ne yire be ka bo ma o mu be wale pe. Mm. Bishu obi yiri nti ablante ye de elibo obi yiri nti ye twa naso ye chai ma eka na beti na ye de ne ko ye fa de sey Joe wife hospital ebisi ye mfa no kwasia ma ebisi before e bedri takrade na ewu ebisi ne ene wo mede ne ko kwa mu ho ba bi ye fa de sey Azim hospital obi yiri dibeduru de abrante no na so ba ko ne ho
1: adwamanti
0: e kan bi e da ne benkum so na beti no na dache ne ma